وردم شملت متقای اولا شوت اتنی یا احجی حال دوسای دسیس لعالو هیتویس آمدودو مانا سخت دیگه ملد شد دپسیخ گرد اگس میلا لاجد یا سخت مایه سی شد دهیتویس یشدودو دانی بیدیگه می آلو گخچر چایی سیچی دی برشدومی Da lever vi gula for oss ofte av musikker bygte, hva Jan Nygård tror jeg har, eller man er lavet om å riste og skjøre gikk den to.